0: все настара.
1: Кто со? Кто поет?
0: Я?
1: Я?
0: Dire Straits.
1: Yes! А все советую тебе. Здесь, чакай, еще на слово рабва. Мама, мама, то ты мало размисли.
0: Мама. Walk of life.
1: Walk of life е правилен отговор. Ма, то видиш. Окей. Здесь сва се огрела. Огрела сва се, та е била най-лажа. Здесь грева к средни. Исто, се прави такой, ка веш катере, рече стоп, окей?
0: Окей.
1: Ред стоп, ред стоп.
0: Стоп.
1: Окей.
0: Май фа... Backstreet Boys?
1: Я? Наслов.
0: Fire,
1: no one
0: desire.
1: И потом?
0: I want it that way.
1: Yeah, I want it that way. Yeah! Ти веш да само ще една остала, само ще една, и добиш 5 евро. Само ще една. Здай ми... Како ваш порабла тих 5 евро ме занима, че ти успе?
0: Кър за малце сдали на шихто.
1: Топ, топ, топ. Окей, фликнем ти такой. Маш флик?
0: Мам.
1: Все мава. Усе мава, само ще уготовит морва, катира и та задня песен. Окей. А си реди?
0: Сам.
1: Ред стоп, ред стоп. Не паши в тази час никакор.
0: Ниса Стинг, Ниса Стинг, а
1: не? Не, не, не, словенска е.
0: Словенска, окей,
1: рода. Я!
0: Ай скупина?
1: Я.
0: Писмана.
1: У празничним часу се врати тази песен. Скос!
0: Мало би
1: се могла чути. Е, мало и зачне пет. И те премагу зачетек.
0: Окей. Нимам благе.
1: А веш, най-хуйше то, кър веш, не? А ти здай завъртим, па добро послушай. А ти ние, па добро, тле е рест звончек. То! Рис не?
0: Не.
1: А здей.
0: Вижа се.
1: Тисти час. Ко прихая мед нас. А здей веш катера е.
0: Я скос. Вен да се скос върти. Вал да вен.
1: Рок н бенд. Срещно ново лето. Мислам про... Йо! Тако близо са бла.
0: На робе се збраш. Здей ни та час.
1: Па съм ти реку да ни за та час. Кармен.
0: Добър, бла, скрито, че супер. Фу ми е бло добър. Малце си им сама плачала.
1: Супер, своя игралка си бла, Кармен. Съм весел да сва се слишала и ти желим ен мега викенд.
0: Фу ми е бло добър. Бо, дефинитивно. Уживете, бодте тох файн се напрей. Я съм се багли издале оставала, кър напрей гор проти Черни нимам сигнала, так да... Stream tule in se nam ful dober.
1: Enako, ful si bila super. Yeah. Koda, hvala ti in lep vikend.
0: Enako, čau, čau.
2: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in svojimi podatki na 051 300 300.